0: Onda Vasca Conecta.
1: Une batzuk gertutik gozatzen dira eta beste batzuk urrutitik ulertzen dira. Donostian badakigu patxadaz begiratzen eta xehetasunak baloratzen. Optika Ederren 40 urte baino gehiago daramatzagu gure jendearen ikusmena zaintzen, irtenbide pertsonalizatuak zorroztasun profesionalarekin eta azken teknologiarekin eskaintzen. Egunero ondo ikusteak dena aldatzen duelako. Eder Optika, zure ikuspunturik onena.
2: Almacenes Ferrer.
3: Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Aceite a 1 y 3. Soluciones Ferrer.
4: Guk eta besteek zerbitzu ez hitz egin dezakegu. Guk eta besteek instalazioei buruz hitz egin dezakegu. Baina guk bakarrik esan dezakegu Irungo familien ondoan egon ginen lehenak izan ginela. Tabisa Beiatokia, 30 urte baino gehiago Irunen. Tabisa Beiatokia, 943-615-547. Ezagutu gaitzazu.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Eta gogoratzen dugu baita ere, milaka euskaltzalek euskeraz bizitzeko eskubidea aldarrikotuko dutela gaur Iruñean. Iruña euskararen aldeko mobilizazio handi baten erdigune bihurtuko da gaur. Euskalgintzaren kontseiluak deituta milaka euskaltzale bilduko dira Nafarroako hiriburuan egitekoa den Euskaltzaleon martxan euskararen etorkizunari bultzada berria eman eta herritar guztiek euskaraz bizitzeko behar dituzten baldintzak aldarrikatzeko. Azken asteetan deialdiak babes zabala jaso du Euskal Herri osoko eragileen, elkarteen eta herritarren artean. Horren erakusgarri, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta iparraldeko hainbat herritan Iruñara joateko autobusa jarri dituztela. Antolatzaileek nabarmendu dutenez, mobilizazioak lurralde guztietako euskaltzaleak elkartzea du helburu, hizkuntzaren aldeko konpromisoa eta indar soziala agerian utzi asmoz. Gaur mobilizazioarekin hiru aldarrikapen nagusi plazaratu nahi dituzte, batetik euskararen ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan, bestetik hizkuntza politiketan jauzi kualitatiboa ematea, euskararen ezagutza ezezik haren erabilera ere bermatzeko, eta azkenik herritarren aktibazioa sustatzea, euskaltzaleen komunitatea indartuz eta hizkuntzaren aldeko mugimendu soziala sendotuz. Martxa hori, gaur arratsaldean izango da, esan bezala, Nafarroako hiriburuan, Euskal Herriko hiriburuan, Iruñan. Hauexek dira lagunok, entzule maiteok, gaurkoan ditugun berri batzuk, estas son algunas de las noticias que nos deja este sábado, este día 13 de junio, noticias que te contamos en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Calcetines altos. Adi partikularrak eta komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak. Azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz. 6 bat 943 43 69. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
3: Invierno a la vista.
4: Neumáticos Kursal, seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia, tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Kursal, llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720. Hay momentos que se disfrutan de cerca y otros que se entienden desde lejos. En Donosti sabemos mirar con calma y valorar los detalles. En Óptica Eder llevamos más de 40 años cuidando la visión de nuestra gente, ofreciendo soluciones visuales personalizadas con rigor profesional y última tecnología. Porque ver bien cada día lo cambia todo. Óptica Eder, tu mejor punto de vista.
5: 3 días, 3 espacios, 1 mes para poner la curiosidad en el centro. Jakin Gura Jaialdia, el festival de Kutxa Fundazioa para despertar la curiosidad y transformar nuestra mirada. 5 de junio Beasain, 12 de junio Vergara, 19 de junio Donostia. KutxaFundazioa.eus. Mirar ya no es suficiente. Preguntar es imprescindible.

0: Eta gogoratzen dugu bait ere gaurkoan milaka euskaltzalek euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatuko dutela gaur Iruñean. Iruña euskararen aldeko mobilizazio handi baten erdigune bihurtuko da gaur arratsaldean. Euskalgintzaren kontseiluak deituta milaka euskaltzale bilduko dira Nafarroko hiriburuan egitekoa den Euskaltzaleon martxan, euskararen etorkizunari bultzada berria eman eta herritar guztiek euskaraz bizitzeko behar dituzten baldintzak aldarrikatzeko. Azken asteetan, deialdiak babes zabala jaso du Euskal Herri osoko eragileen, elkarteen eta herritarren artean, horren erakusgarri Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta iparraldeko hainbat herritan, Iruñara joateko autobusak jarri dituztela. Eta antolatzaileek nabarmendu dutenez, mobilizazioak lurralde guztietako euskaltzaleak elkartzea du helburu, hizkuntzaren aldeko konpromisoa eta indar soziala agerian utzi asmoz. Horregatik gaur mobilizazioarekin hiru aldarrikapen nagusi plazaratu nahi dituzte. Batetik, euskararen ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan, bestetik, hizkuntza politiketan jauzi kualitatiboa ematea, euskararen ezagutza ezezik haren erabilera ere bermatzeko, eta azkenik, herritarren aktibazioa sustatzea, euskaltzaren komunitatea indartuz eta hizkuntzaren aldeko mugimendu soziala sendotuz. Bueno, ba, gaur arratsalean milaka euskaltzalek bat egingo dute Iruñako kaleetan, bertan izango den martxa horretan, euskararen aldeko martxa horretan. Bauek dira, gaurko egunak uzten dizkigun berri garrantzitsu batzuk, son algunas de las noticias más destacadas que nos deja esta jornada de sábado, este día 13 de junio. 11 minutos para las 10 de la mañana, una pausa y seguimos.
1: Onda Vasca conecta.
2: Lurpelán, diseño, cálculo y construcción de infraestructuras subterráneas. Lurpelán. Tomamos parte en grandes proyectos estratégicos con las más altas clasificaciones como contratistas de obras. Lurpelán. Creemos en el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. También en la ejecución de grandes infraestructuras. Lurpelán. Abriendo paso al futuro.
3: Los días 13 y 14 de junio Santa Cara vuelve a sus orígenes y celebra el Día de Cara, Ciudad Romana. Un fin de semana con Escape Room, Mercado Romano, visita guiada al yacimiento y aula arqueológica, demostración de maniobras militares, equipamiento y armamento de la antigua Roma. El plan perfecto para viajar en el tiempo a la antigua Roma en Santa Cara, Navarra. Programa completo en visitnavarramedia.com. Organizan Ayuntamiento de Santa Cara y Consorcio Zona Media. Subvención a Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
1: Onda Vasca conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporen ahaztezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
2: ¿Sientes la llamada de la aventura? El mar, la montaña, la adrenalina, Badator Aventura.
3: Tu próxima experiencia está en Activa, la asociación que une a las mejores empresas de turismo activo, náutico y aventura de Euskadi. Senderismo, rutas guiadas, kayak y turismo sostenible con profesionales de confianza.
2: Para grandes, para pequeños, para ti, Surechat. Experiencias seguras para vivir con quien tú quieras. Turismo responsable para cuidar lo que más queremos. Gure lurra, guztientzat.
3: Entra en activa.eus y planifica tu próxima experiencia. Escapada.
2: Euskadi bizitzeko modu bat.
0: Onda Vasca Conecta.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.